preko potoka Mrežnica. Vozila se preusmjeravaju na privremenu obilaznicu. U toku su radovi na zamjeni dilatacije na Ribničkom mostu na magistralnoj cesti Konjić-Jablanica. Radi se o kratkoj dionici, a saobraća se usporeno jednom trakom. Zbog sanacionih radova na magistralnoj cesti Kiseljak-Brnjaci na ulazu u Kiseljak, od 8 do 15 sati saobraća se usporeno jednom trakom naizmjenično. Na magistralnoj cesti Srbac-Derventa, zbog sanacionih radova do kraja juna planirana je obustava saobraćaja. Za vrijeme obustave vozila se preusmjeravaju na alternativni pravac Srbac-Prnjavor-Derventa. Na graničnim prelazima ovoga jutra zadržavanja nisu duža od 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Amra Musagić.

Danas je kišti, kaže radio, kaže lokomotiva, kažu HSMR i kažu ove stanice, aplikacije, federalni meteorolozi i ostali koji se bave kretanjima oblaka i ostalog, kažu da će danas kišti i da će vam trebati kišobran. Trenutno je 15 stepeni Celzijusa, možda 16, vlažnost zraka 70%, vjetar južnih i jugozapadnih smjerova, ali će to sve malo okrenuti tamo iza sat, dva i udarit će kiša. Neće puno zahladniti, ali će temperature biti puno niže u odnosu na prethodne dane, tu negdje oko 18-19 stepeni tokom dana. Spremite se za kišu, neka kišobrana pri ruci spreman na gotovs. Dobro vam jutro!

Pravila registracije putnika pri ulasku i izlasku iz zemalja Evropske unije. Saobraćaj odvija usporeno. Eto, to su vam onako one napomene, uz napomenu da je sada 6 do 6, 8 dana je do svjetskog nogometnog prvenstva. Tamo igraju najbolji, tamo igra reprezentacija Bosne i Hercegovine. Zato hajmo ljudi, hajmo svi na noge. Dobro vam jutro.

Zmajevi sleteli na tlo Sjeverne Amerike. Francuzi nam se dive. Država sa 3 miliona stanovnika, a 3 selektora na mundijalu. Sutra finale Kupa Unsko-Sanskog kantona igraju Bratstvo i Krajina. Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine. Nogometna reprezentacija

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina.

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Limo Metal, sve od lima po nevjerovatnim cijenama. Limo Metal D.O.O. Cazin donosi ponudu koja se ne propušta. Trapezni lim vrhunskog kvaliteta već od 12 maraka po kvadratu. Da, dobro ste čuli, samo 12 maraka metar kvadratni. Bilo da vam treba krov, fasada, lamperija ili gotove limene garaže i kućice, u Limo Metalu vas čeka prva klasa materijala uz najpovoljnije cijene na tržištu. Posjetite nas na adresi Mala Lisa B.B. Cazin. Novost za sve kupce. Od 1. maja do 31. augusta. Novo radno vrijeme. Od ponedjeljka do petka od 7 do 19 sati, a subotom do 15 sati. Za dodatne informacije pozovite 037 512 942. Limo Metal. Najbolja ponuda, najpovoljnije cijene.
2: Poliklinika Astral Lab nudi vam laboratorijsku dijagnostiku uz besplatne stručne konsultacije sve na jednom mjestu.

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.

Kada govorimo o stanju na cestama u Bosni i Hercegovini, ono što iz Bihamka navode jeste da su aktuelni radovi na autocesti A1 dionicama Sarajevo-Sjever Podlugovi, Sarajevo-Zapad Lepenica, te da je zbog toga saobraćaj preusmjeren u preticajnu traku. Također, u toku na magistralnoj cesti M5 granični prilaz Izačić-Bihać su radovi na rekonstrukciji mosta preko potoka Mrižnica, vozila se preusmjeravaju na privremenu obilaznicu u neposrednoj blizini radova na izmjeničnim propuštanjima.

0: Iz Bingove kataloške ponude od 2. do 14. 6. izdvajamo sladoled Pauli 500 ml 5.50, sok To 1,5 litar 1.45, mlijeko za sunčanje Nivea 270 ml senzacionalnih 29.95, prenosivi frižider 25 litara 19.95. Ostatak ponude potražite na bingovih.ba.
1: Marketing radija Bosanska Krupa 97,5 MHz.

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Ljeto 2026. na Jadranu uz Omega Travel. Biograd na moru i Vodice 3, 6 ili 8 dana uz organiziran prijevoz i smještaje. Polasci svakog petka i nedjelje tokom cijelog ljeta. Cijene već od 190 maraka po osobi. Rezervacije 060-3181-818 i 037-472-505. Omega Travel, Bosanska Krupa.

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Ljeto 2026. na Jadranu uz Omega Travel. Biograd na moru i Vodice 3, 6 ili 8 dana uz organiziran prijevoz i smještaje. Polasci svakog petka i nedjelje tokom cijelog ljeta. Cijene već od 190 maraka po osobi. Rezervacije 060-3181-818 i 037-472-505. Omega Travel, Bosanska Krupa.

Poštovani slušaoci, vi slušate vijesti radija Bosanska Krupa. U srijedu je u Maloj sali javne ustanove Kulturno-sportski centar u Bosanskoj Krupi održana prezentacija javnih poziva po programu poticaja razvoja male privrede za 2026. godinu. Prisutima se obraćaju

0: Vratio sekretar ministarstva privrede Unsko-sanskog kantona Damir Ričić te istaknuo.
1: Ministarstvo privrede Unsko-sanskog kantona je za 2026. godinu pripremilo program poticaja razvoja male privrede koji je usvojila vlada Unsko-sanskog kantona, a kojim je predviđeno izdvajanje 5 miliona konvertibilnih maraka iz budžeta Unsko-sanskog kantona za ovu godinu za poticaj razvoja male privrede po 5 mjera. Ti 5 mjera su jačanje konkurentnosti subjekata male privrede pravna lica, poticaj obrtima, podrška novoosnovanim subjektima male privrede i podrška pokretanju vlastitog biznisa start-up. Nova mjera, dakle u odnosu na ove četiri, je podrška za učenike na praktičnoj nastavi koji tu nastavu obavljaju u privrednim subjektima.
0: Tokom prezentacije prisutni su upoznati sa uslovima, kriterijima te načinom prijave na javne pozive, kao i sa mogućnostima finansijske podrške koja im je na raspolaganju. Prisutni građani su nakon prezentacije imali priliku postavljati pitanja i dobiti dodatna pojašnjenja u vezi sa procedurama prijave i realizacijom programa od uposlenika Ministarstva privrede Unsko-sanskog kantona Dike Lonić i Asmira Filića. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine je na današnjoj sjednici nastavila postupak ovjere prijava političkih subjekata za učešće na općim izborima 2026. godine u Bosni i Hercegovini, zakazanih za nedjelju 4. oktobra. Podsjećamo, rok za podnošenje prijava političkih stranaka i nezavisnih kandidata istekao je 22. maja 2026. godine u 16 sati. Centralnoj izbornoj komisiji Bosne i Hercegovine podnesena je ukupno 81 prijava, i to 77 političkih stranaka i 4 nezavisna kandidata. Nakon ažuriranja podataka, pregled ovjerenih političkih stranaka i nezavisnih kandidata bit će objavljen na internet stranici Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine. U skladu sa uputstvom o rokovima i redoslijedu izbornih aktivnosti neposrednih izbora za opće izbore 2026. godine, rok za podnošenje prijava za ovjeru koalicija je od 8. do 16. juna 2026. godine do 16 sati, saopćeno iz Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine, a prenosi FENA. Region. Hrvatska je jedna od zemalja europodručja u kojima je inflacija u maju pala, nasuprot 13 zemalja u kojima je porasla, rekao je u srijedu hrvatski premijer. Tako je prekinut višemjesečni trend ubrzavanja rasta inflacije na godišnjoj razini, prenosi FENA. Svijet. Drugi generalni štrajk u posljednjih 6 mjeseci je prekinuo usluge širom Portugala, zaustavio vozove i avione i doveo do zatvaranja škola, dok sindikati protestuju povodom vladinih planova o reformi tržišta rada. Državna željeznica je obustavila međugradske vozove i većinu regionalnih vozova. Škole su zatvorene širom zemlje zbog nedostatka osoblja. Sport.
2: Zmajevi sletjeli na tlo Sjeverne Amerike. Francuzi nam se dive. Država sa 3 miliona stanovnika, a 3 selektora na mundijalu. Sutra finale Kupa Unsko-sanskog kantona igraju Bratstvo i Krajina. Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine. Nogometna reprezentacija države Bosne i Hercegovine, nogometni zmajevi, sletjeli su na tlo Sjeverne Amerike. Reprezentativci Bosne i Hercegovine su doputovali u St. Louis, gdje nastavljaju pripreme za mundijal, za smotru najboljih svjetskih nogometnih reprezentacija. Zmajevi su od Frankfurta do St. Louisa putovali više od 8 sati. a na aerodromu su ih dočekali navijači

0: vječno će da te prati.
1: Vi ste na 97,5 MHz u programu radija Bosanska kruna.